0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairo Drop.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

You are listening to Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Okej, vem servar?
1: Det får vi klunsa om.
0: Okej, då kör vi.
2: Sten, sax, påse.
0: Yes, vi börjar serva.
1: Bra, då tar vi denna sidan.
0: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
1: Nej.
0: Hamburgaren, haha.
1: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
0: Jag servar.
1: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
3: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
4: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
5: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
6: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.

0: webbproffs är en kompetent och nyskapande webbbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webbproffs.se.
1: Hörde du? Den rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
3: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
4: Pirate Rock.

0: USAs president Donald Trump och hans motsvarighet Xi Jinping har träffats och kommit överens om att förlänga pausen i handelskriget. Beskedet kommer bara någon timme efter att Kinas president landat i Washington för att träffa USAs president. Cheferna för OpenAI och Anthropic varnade igår FNs säkerhetsråd och uppmanade världens ledare för att gå ihop för att tekniken ska användas säkert. Här hemma i Sverige så kan över 100 rättegångar behöva tas om i Borås tingsrätt efter att felaktigheter i en domaranställning upptäcks. Detta rapporterar Borås tidning. I april blev åklagaren Martin Westerö tillförordnad rådman direkt av tingsrätten trots att anställningen behöver gå via domarnämnden och regeringen. Åklagaren uppfyller alla formella krav för en tidsbegränsad anställning, men beslutet kan inte fattas av tingsrättens lagman som gjordes i detta fallet. 9 av 10 beslag som polisen gör på Arlanda enligt den nya lagen som siktar på kriminellas brottsvinster drabbar oskyldiga. Detta visar en kartläggning från TV4 Nyheterna. Enligt granskningen har 27 av 31 beslag på Arlanda enligt den nya lagen hävs och gått tillbaka till ägarna efter prövning av åklagare. Gunnar Strömmer säger till TV4 Nyheterna att han vill undersöka hur lagen ska ändras för att komma åt den kriminella ekonomin utan att riskera enskildas rättssäkerhet. Och vi avslutar med lite sport. Hammarby besegrade Rangers med 2-0 på hemmaplan i Europa Cup-kvalet och har nu ett bra läge för att ta sig vidare från den sista kvalomgången. Och Malmö vann borta i Österrike också med 2-0.
1: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
2: Ska du bygga effektivt och säkert?
3: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
4: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: This is Pirate Rock.
1: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på beachcenter i Kviberg.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
4: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
5: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
0: This is Pirate Rock.

0: USAs president Donald Trump och hans motsvarighet Xi Jinping har träffats och kommit överens om att förlänga pausen i handelskriget. Beskedet kommer bara någon timme efter att Kinas president landat i Washington för att träffa USAs president. Igår var cheferna för OpenAI och Anthropic på FNs säkerhetsråd. Där uppmanade de världens ledare för att gå ihop så att tekniken ska användas säkert. Här hemma i Sverige så kan över 100 rättegångar behöva tas om i Borås tingsrätt efter att felaktigheter i en domaranställning upptäcks. Detta rapporterar Borås tidning. I april blev åklagaren Martin Westerö tillförordnad rådman direkt av tingsrätten trots att anställningen behöver gå via domarnämnden och regeringen. Systemet för valsedlar måste ändras inför nästa val. Det säger Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist efter att många incidenter rapporteras in under årets riksdagsval. Valmyndigheten förespråkar istället att väljarna enbart får tre valsedlar där de själva kan kryssa i vilket parti de ska lägga sin röst på. En parlamentarisk utredning om att ändra valsystemet har pågått i flera år och ska lämna sitt slutbetänkande 2027. Anna Nyqvist menar att det är bråttom att få igenom en förändring.
1: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
3: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
4: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
5: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
6: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.

0: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se. Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: Pirate Rock.

0: Systemet för valsedlar måste ändras inför nästa val. Det säger Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist efter att många incidenter rapporteras in efter årets riksdagsval. Myndigheten gör bedömningen att problemet bottnar i själva hanteringen av valsedlarna. Valmyndigheten förespråkar istället att väljarna enbart får tre valsedlar där de själva kan kryssa i vilket parti de vill lägga sin röst på. En parlamentarisk utredning om att ändra valsystemet har pågått i flera år och ska lämna sitt slutbetänkande 2027. Riksrevisionen riktar nu hård kritik mot polisens arbete mot människohandel för sexuella ändamål. På 5 år har det endast blivit 4 fällande domar för brottet, trots 422 polisanmälningar. I USA har en federal domare beordrat Donald Trump att återge journalister från CNN, MS Now och Politico tillträde till Vita huset. Detta rapporterar Reuters. Domaren bedömer att förbudet mot de tre medierna sannolikt strider mot grundlagen. Och för första gången är en större andel pojkar än flickor behöriga till gymnasiet. Detta enligt ny statistik från Skolverket. Skillnaden är dock mycket liten med bara 0,2 procentenheter. Bland elever med utländsk bakgrund är det fortfarande fler flickor som är behöriga till gymnasiet än pojkar.
1: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
2: Ska du bygga effektivt och säkert?
3: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
2: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstan.
3: Härligt då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ 1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
4: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
5: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
6: Din tonåring är redo för E4 för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
7: This is Pirate Rock.

0: 90.7 and 95.4. PirateRock.se.
1: Systemet för valsedlar måste ändras inför nästa val. Det säger Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist efter att många incidenter rapporteras in efter årets riksdagsval. Myndigheten gör bedömningen att problemet bottnar i själva hanteringen av valsedlarna. Valmyndigheten förespråkar istället att väljarna enbart får tre valsedlar där de själva kan kryssa i vilket parti de vill lägga sin röst på. En parlamentarisk utredning om att ändra valsystemet har pågått i flera år och ska lämna sitt slutbetänkande 2027. Riksrevisionen riktar nu hård kritik mot polisens arbete mot människohandel för sexuella ändamål. På 5 år har det endast blivit 4 fällande domar för brottet, trots 422 polisanmälningar. I USA har en federal domare beordrat Donald Trump att återge journalister från CNN, MS Now och Politico tillträde till Vita huset. Detta rapporterar Reuters. Domaren bedömer att förbudet mot de tre medierna sannolikt strider mot grundlagen. Och för första gången är en större andel pojkar än flickor behöriga till gymnasiet. Detta enligt ny statistik från Skolverket. Skillnaden är dock mycket liten, med bara 0,2 procentenheter. Bland elever med utländsk bakgrund är det fortfarande fler flickor som är behöriga till gymnasiet än pojkar.
2: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
3: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
4: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
5: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
6: Pirate Rock. 90.7 and 95.4.

0: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
3: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
4: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
5: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
6: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
7: Veckans låt på Pirate Rock presenteras av Karlsons Musik, Europas tyngsta dragspelsföretag där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
3: This is Pirate Rock.

0: Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75% och beskedet var väntat. Men samtidigt flaggar Riksbanken för ytterligare höjningar. Redan i slutet av det här året kan den höjas till 2,0% och i mitten av nästa år visar prognosen en styrränta på 2,25%. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar bryter för första gången tystnaden efter det misstänkta valfusket i Borlänge. Hon säger i en intervju till Aftonbladet att det är väldigt allvarliga anklagelser, men att det rör sig om få röster och att hon inte kan se att det påverkar regeringsförhandlingarna. Enligt Nooshi Dadgostar är tanken att under Mohammed Abdukaris Alis timeout ta in en ersättare till riksdagen. Och Valmyndigheten vill ändra systemet för valsedlar och förespråkar istället att väljarna enbart får tre valsedlar där de kan kryssa i vilket parti de vill lägga sin röst på. En parlamentarisk utredning om att ändra valsystemet har pågått i flera år och ska lämna sitt slutbetänkande 2027. Anna Nyqvist på Valmyndigheten menar att det är bråttom att få igenom en förändring och vill få det ändrat redan inför nästa val.
1: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
2: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
3: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
4: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

0: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
1: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
3: Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Nej, jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ 1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
4: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
5: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
6: Platos betonghålltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
7: Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
8: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!

0: En flicka på en grundskola i Växjö har förts till sjukhus med ambulans efter att ha skadats med ett tillhygge av en annan elev. Händelsen utreds som misstänkt mordförsök, men flickans skador bedöms som lindriga. Det hela ska ha inträffat på en idrottslektion utanför skolan och båda är under 15 år. En elev är omhändertagen av polis. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar bryter för första gången tystnaden efter det misstänkta valfusket i Borlänge. Hon säger i en intervju till Aftonbladet att det är väldigt allvarliga anklagelser, men att det rör sig om få röster och att hon inte kan se att det påverkar regeringsförhandlingar. Enligt Nooshi Dadgostar är tanken att ta in en ersättare i riksdagen under Mohammed Abdulkadir Alis timeout. Storbritanniens tidigare premiärminister Tony Blair tycker att landet bör verka för ett EU-medlemskap inom 10 år. Flera andra profiler har börjat tala högt om en återgång till EU. Blairs inlaga ökar nu trycket ytterligare på Labour-ledaren och premiärministern Andy Burnham. När han tillträdde i juli så lovade han att presentera en 10-årsplan med sin vision. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Beskedet var väntat, men Riksbanken flaggar för höjning senare i år och ytterligare en nästa år. Och även Norge lämnade räntebesked idag. Den norska centralbanken höjer styrräntan från 4,25 till 4,5%. I grannlandet har inflationen varit mer seglivad än i Sverige.
1: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
3: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
4: Ska du bygga effektivt och säkert?
5: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
6: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
7: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

0: beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
1: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
2: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september. Veckans låt på Pirate Rock presenteras av Karlssons Musik, Europas tyngsta dragspelsföretag där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

0: En flicka på en grundskola i Växjö har förts till sjukhus med ambulans efter att ha skadats med ett tillhygge av en annan elev. Händelsen utreds som misstänkt mordförsök, men flickans skador bedöms som lindriga. Det hela ska ha inträffat på en idrottslektion utanför skolan och båda är under 15 år. En elev är omhändertagen av polis. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar bryter för första gången tystnaden efter det misstänkta valfusket i Borlänge. Hon säger i en intervju till Aftonbladet att det är väldigt allvarliga anklagelser, men att det rör sig om få röster och att hon inte kan se att det påverkar regeringsförhandlingar. Enligt Nooshi Dadgostar är tanken att ta in en ersättare i riksdagen under Mohammed Abdulkadir Alis timeout. Storbritanniens tidigare premiärminister Tony Blair tycker att landet bör verka för ett EU-medlemskap inom 10 år. Flera andra profiler har börjat tala högt om en återgång till EU. Blairs inlaga ökar nu trycket ytterligare på Labour-ledaren och premiärministern Andy Burnham. När han tillträdde i juli så lovade han att presentera en 10-årsplan med sin vision. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Beskedet var väntat, men Riksbanken flaggar för höjning senare i år och ytterligare en nästa år. Och även Norge lämnade räntebesked idag. Den norska centralbanken höjer styrräntan från 4,25 till 4,5%. I grannlandet har inflationen varit mer seglivad än i Sverige.
1: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
2: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
3: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
4: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
5: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic. Tjena med oss, välkommen till eftermiddagen här på Pirate Rock. Christer var namnet, hello. Jag ska sitta med dig här nu och rulla musik. Spela din önskelåt bland annat och så tar oss igenom lite programpunkter och framförallt handplockad musik. Sista timmen känner vi till, tematimme. Idag ska vi avhandla ett årtal, nämligen 1980. Jävel, det händer mycket 80 kan jag ta om, men det tar vi sen efter nyheterna klockan 17. Välkommen till Rockpasset.

0: Önskelåten.
1: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for. Let's go!
2: Ifrån Göteborg kommer första önskningen i dagens program. Vi ska till Stefan, boendes i Mundal, skriver: spela gärna Laura Lee med Sweet, en borttappad pärla. Ja, den här låten är ju ifrån Off the Records år 1977. Och jag håller med, det här borde faktiskt fått mer airplay än vad det fick när det begav sig.

Laura Lee med Sweet. Det var Stefan. Önskningen kom ifrån Göteborg, närmare bestämt Mölndal. Du kan också önska musik förstås in på vår hemsida. Det är väl enklast där, tänker jag. Det finns ett formulär. Du kan också köpa merch om du vill. Vi har fyllt på lite grann här med lite olika prylar. Och vi kommer fortsätta med detta. Så att in och spana, in och botanisera. Vidare då. Giant, I'll be there when it's over.

Christine 16 heter låten som Kiss en gång i tiden släppte iväg på plattan Love Gun. Här var det Gin Blossoms som gjorde en cover eller en tolkning som man kan kalla det för. Du lyssnar till Rockpasset. Så är det eftermiddagen här på Rock. Jag ska nämna redan nu att klockan 18 efter Rockpasset. Då kommer G-Spot återigen torsdagar som är

hade Guernica Mancini ifrån bandet The Gems. Hon har ju sitt program som sagt var torsdag eftermiddagar. Så det får du kolla upp om du inte redan har gjort det. Nu ska vi vidare i rockhuggen med Beast in Black här på Punk Rock i låten No Easy Way Out.

0: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
1: Ska du bygga effektivt och säkert?
2: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
3: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se. Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
4: Du lyssnar på Rockpasset.

Go-Go Dolls här i rockpasset Iris. Denna låt från 98 bubblade på listorna runt om i världen och gjorde succé. Första platsen fick den i Australien, Italien och Kanada. Den pikade på plats nummer 9 på Billboard. Och UK Singles på bronsplats. Och i övriga Europa och övriga världen så har den topp 10-placering stort sett överallt. Sen fick den en revival långt senare. 2011 någonstans så rullade den runt på listorna igen. Det är vissa låtar som gör det. Om anledning kanske att den är med på någon tv-serie eller någonting som gör att den får luften och vingarna igen. Jag tänker närmast på Journey, Don't Stop Believing. Den här har vi fått 3 eller 4 åkningar runt på listorna genom åren faktiskt. Så kan det vara. Så den kommer säkert tillbaka igen. Go-Go Dolls härliga Iris alltså. Nu ska vi byta stil ordentligt. Tvära kast här i rockpasset. Vi ska till Rammstein. Tattoo. Det är precis det jag sitter just nu och funderar lite över. Jag ska boka in mig och fylla på lite, tänker jag. Det är så när man har börjat. Det är svårt att sluta. Jag har en del kala fläckar på min högerarm som ska fixa till. Så är det.

Tattoo med Rammstein. Och vi ska vidare med ytterligare en låt som har just den här titeln, Tattoo. Det är Van Halens sista studioskiva, A Different Kind of Truth. Släppte ut den här låten som singel. Tycker det här är fantastiskt, den här låten. Jag vet att skivan har blivit så lite halv ljummet mottaget, eller den blev det när det begav sig, men det här funkar.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Storm Watcher med Tony Iommi ifrån kommande soloplattan From the Dark. Den släpps den 23 oktober, en månad kvar alltså. Och så är det Jörn Lande som håller i sångmicken, vilket han gör förnämligt. Han har fortfarande en sån här enormt tuff pipa. Det är få som besitter den rösten. Alltså, han har ju varit med ett tag, kan man ju lugnt säga, Jörn Lande. Och vi vet ju med sångare med åren så blir ju stämbanden sämre och man kan inte leverera på samma vis. Men här visar ju Jörn motsatsen, minst sagt. Tony Iommi alltså, eller Tony Lumi som min polare sa när vi var små. Alltså ett stort I kan ju vara ett litet L, ungefär så resonerade min kompis. Så det blev Tony Lumi för hans del faktiskt. Jag vet inte om han fortfarande har den åsikten. Vi släpper det med Tony Iommi till förmån för det här bandet, just nu i alla fall. Bo Nasty i Shake.

0: Tipsen rasslar in till åklagare Oskar Edvardsson som utreder misstankarna om valfusk i Borlänge. Detta skriver Expressen. Han uppger att utredningen går framåt men att det ännu inte är aktuellt att delge någon misstanke. Utredningen rör hur Vänsterpartiets Mohammed Ali kryssades in i riksdagen. Väljare ska ha körts från utanförskapsområden till vallokaler och försetts med förkryssade sedlar och pengar. Utredningen ledde till att Ali och den lokala vänsterpolitiken Ahmed Abbas Omar tog timeout för sina uppdrag. Nooshi Dadgostar säger i en intervju till Aftonbladet att det är väldigt allvarliga anklagelser men att det rör sig om få röster och att hon inte kan se hur det påverkar regeringsförhandlingar. 18-årig Liam Nebel som misstänks för skoldådet i Fagersta kan lida av en allvarlig psykisk störning. Det visar den så kallade paragraf 7-undersökningen som gjorts. Detta rapporterar TT. Ryssland planerar att utföra drönarattacker mot antingen Spanien, Frankrike eller Italien. Den varningen har amerikanska CIA förmedlat till flera länder i Europa. Att just dessa länder pekas ut kopplas till att samtliga går till val 2027 och har kremvänliga ytterkantspartier som skulle kunna utnyttja folkets rädsla för att driva en kampanj mot Ukraina-stödet. Polen misstänker ryskt sabotage mot Starlink efter att en brand bröt ut vid en markstation för Starlink i centrala Polen under onsdagen. Anläggningen som förmedlar internet till bland annat Ukraina har kunnat återtas i drift under torsdagen. Och vi avslutar med sport. Det blev succé för Tove Alexandersson i Litauen. Hon tog hem EM-guldet i orienteringens långdistans i sin mästerskapscomeback. Sanna Fast tog brons och Sara Hagström kom femma. Silvret gick till Simona Abersold från Schweiz.
1: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar.
2: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
3: Ska du bygga effektivt och säkert?
4: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
5: Okej, vem servar?
6: Det får vi klunsa om.
5: Okej, då kör vi.
7: Sten, sax, påse.
5: Yes, vi börjar serva.
6: Bra, då tar vi denna sidan.
5: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
6: Nej.
5: Hamburgaren, haha.
6: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
5: Jag servar.
6: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
8: Med Christer Wolfbrand.

Bon Jovi, du hör det här i Rockpass och Perfrån. Denna låt är ju lite bortglömd. Den är ju från den här legendariska stora plattan med Bon Jovi, Slippery When Wet. Låtar som You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer, kommer vi ihåg, Wanted Dead or Alive, Raise Your Hands och I Die For You, Never Say Goodbye. Alltså, hela den skivan är ju full med hits. Men just den här låten, Without Love, är lite bortglömd, va? Nu fick den luft igen här i Rockpasset. Denna torsdag, vi ska kolla till datum också, 24 är det idag. Vi ska spana på detta alldeles strax. Vi ska bara släppa fram Daughtry här och nu.

0: Dagens datum!
1: 24 september idag, 267 dagar har rullat. Och hur många dagar har vi kvar, vet du det? Vill du veta? Ja, annars får du hålla för öronen. 98 dagar kvar på det här året. Fan, det är inte mycket kvar nu. Det är snart julafton igen. Det är precis idag 3 månader till julafton. Kan du tro? 24 september, oktober, november, december. 3 korta månader så är det jul. Ja. Har vi något annat på det här datumet förutom att det är Gert och Gerhard som har namnsdag? Ja, Guinea-Bissau har nationaldag idag. Detta afrikanska land i Västafrika med kust mot just då Atlanten. Och snygg flagga har de också. Den är grön, gul, röd och så har de en stjärna till vänster. Ja, det, ni får inte kolla, snygg flagga får jag säga. Ser du en snygg flagga vaja någonstans som inte är svensk? Ja, kan vara Guinea-Bissaus flagga faktiskt. Vi ska kolla till namnsdagsbarn. Och förstås och dra lite statistik på det. Gerhard, Anders Gerhard, kommer ihåg sån här kommentator för vad det gäller hästsport när jag växte upp. Med R, kommer säkert någon av er äldre ihåg. 690 personer i Sverige har detta namn. Ingen har fått det nyligen, kan jag säga. Piken var 2017, då var det 3 stycken som fick det namnet. 3 av 10 miljoner, inte jättemånga. Gert däremot är det fler som heter. Det där är ju 60-talsnamn, va, Gert. Undrar när det kommer tillbaka, för det är ingen som har fått det heller i närtid, kan jag säga. 5147, vad vet jag, meningslöst vetande, men ändå lite. 5147, alltså, som heter Gert. Och jag vet att du där ute som inte har det i ditt pass, du kan ju ta och titta i din telefonbok, du har säkert någon Gert där. Jag känner ett par stycken. Hej Gert, grattis på namnsdagen, du ska få en fanfar alldeles strax. Vi ska bara kolla till födelsedagsbarn också. Du kanske fyller år idag. Grattis i så fall. Ska få en tillsammans med Gert och Gerhard en fanfar. Linda McCartney skulle fyllt år idag. Hon var född 1941. Paul McCartneys fru Paul och Linda bildade det där bandet Wings. Kan ni kolla upp? Janne Schaffer fyller år idag. Står att läsa. Från Electric Banana Band. Han är ju kanske mest känd från det där bandet eftersom det är i nutid. Men Janne Schaffer har levererat grejer genom åren. Det kan jag ju tala om. Förutom att han var med och lirade på ABBA-plattor i början där, så har han ju släppt soloskivor som är helt förnämliga. Kan du kolla in i hans lilla egna katalog, tänker jag. Nu drar vi en fanfar för alla er som fyller år eller har någonting trevligt att fira. Grattis till er, 24 september. Raupcher heter ett trevligt band, en fin orkester från norra Sverige. Vi ska lyssna på dem just nu i En hjältes väg.

0: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
1: Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se. Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
5: Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Nej, jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
6: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
7: Rockpasset med Christer Wolfbrand.

head job med Phil Rudd, ja, trummisen ifrån AC/DC, åtminstone under deras storhetsperiod, mest eller perioder, för de har ju gått lite sådär ups and downs genom åren, AC/DC. Även om man idag tycker att de alltid har varit världens största band hela tiden, så har de inte varit det, kan man säga. Men 70-talet fram till 1983 var det som Phil Rudd var trummis i bandet. Fick sparken efter Flick of the Switch-inspelningen där, den vita plattan ni vet. Och kom tillbaka sedan med den mitten på 90-talet och varit in och ur bandet under perioder. Haft lite trassel med många saker faktiskt. I och med den här plattan som inte sålde någonting, så vart han lite irriterad, läste jag, och skickade tydligen, ryktade som att han skickade några torpeder på gubbar, och det är bra att jävla, det blev rättegång om det här. Han klarade sig, vad jag förstår, Phil Rudd. Underbar trummis där och en hjälte i mångas böcker, så även i min bok, Phil Rudd. Nu ska vi vidare med Meat Loaf. 1977 så släppte vi Meat Loaf den här fantastiska plattan Bat Out of Hell, som blev en enorm framgång försäljningsmässigt. Och efter det så var det många som ville att han skulle göra en Bat Out of Hell 2. Det tog några år, släppte lite plattor emellan, men 1993, då gör han just det här och släpper ut Bat Out of Hell 2. Det ska du få lyssna på här och nu i Rock and Roll Dreams Come True.

Ride Around med Tank inom eran New Wave of British Heavy Metal. Vi byter style, vi ska ta och lira lite progressiv metal här och nu. Många som skickar in och önskar just den här genren, lite svårlirad metal. Dream Theater, Drömteatern, levererar just musik inom den här genren. Lie, så heter låten här i rockpasset.

0: Tipsen rasslar in till åklagare Oskar Edvardsson som utreder misstankarna om valfusk i Borlänge. Detta skriver Expressen. Han uppger att utredningen går framåt men att det ännu inte är aktuellt att delge någon misstanke. Utredningen rör hur Vänsterpartiets Mohammed Ali kryssades in i riksdagen. Väljare ska ha kört från utanförskapsområden till vallokaler och försetts med förkryssade sedlar och pengar. Utredningen ledde till att Ali och den lokala vänsterpolitiken Ahmed Abbas Omar tog timeout för sina uppdrag. Nooshi Dadgostar säger i en intervju till Aftonbladet att det är väldigt allvarliga anklagelser men att det rör sig om få röster och att hon inte kan se hur det påverkar regeringsförhandlingar. 18-årige Liam Nebel som misstänks för skoldådet i Fagersta kan lida av en allvarlig psykisk störning. Det visar den så kallade paragraf 7-undersökningen som gjorts. Detta rapporterar TT. Ryssland planerar att utföra drönarattacker mot antingen Spanien, Frankrike eller Italien. Den varningen har amerikanska CIA förmedlat till flera länder i Europa. Att just dessa länder pekas ut kopplas till att samtliga går till val 2027 och har kremvänliga ytterkantspartier som skulle kunna utnyttja folkets rädsla för att driva en kampanj mot Ukraina-stödet. Polen misstänker ryskt sabotage mot Starlink efter att en brand bröt ut vid en markstation för Starlink i centrala Polen under onsdagen. Anläggningen som förmedlar internet till bland annat Ukraina har kunnat återtas i drift under torsdagen. Och vi avslutar med sport. Det blev succé för Tove Alexandersson i Litauen. Hon tog hem EM-guldet i orienteringens långdistans i sin mästerskapscomeback. Sanna Fast tog brons och Sara Hagström kom femma. Silvret gick till Simona Abersold från Schweiz.
1: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
2: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
3: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
4: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
5: Du lyssnar på Rockpasset.

Inject the Venom med AC/DC ifrån For Those About Rock, We Salute You. Jävla titel är på en platta. Den där guldfärgade skivan som är uppföljaren till den stora succén Back in Black. Soundet här är ju fenomenalt. Kan vi tacka producenten Mark Lang. Han proddade ju faktiskt Back in Black och även skivan dessförinnan. Sista skivan med Bon Scott, Highway to Hell. Dessa tre skivor tog han sig an. Den här sydafrikanen, demonproducenten Mark Lang. Du känner igen namnet säkert. Han proddade ju flera plattor, stora skivorna med Def Leppard kan jag säga. Och en hel del annat också. Så är det. Och det är klart, det blev ju skillnad sen med åren. För när tekniken, den nya tekniken dök upp, så var det många som gjorde egna studios hemma. Och de här stora studiosarna bara gick i graven. För det fanns liksom inte ekonomi för det. I och med att skivindustrin gick ju i backen också när all digital media dök upp. Så det fanns liksom ingen ekonomi att sitta inne i en sån här stor, fet tokstudio och betala miljarders dollar för att spela in en platta. Utan det gör man hemifrån istället och skickar filer till varandra, bla bla bla. Nu är det tillbaka igen, eller har jag förstått, mer och mer i alla fall, att man går in tillsammans, bandet ihop i en studio och spelar in mestadels av plattan. Och det är ju önskvärt kan jag ju tycka. För det är ju den här bandkänslan man vill åt. Det får man ju inte om gitarristen sitter i LA och lägger sina gitarrprylar och sången är i Oslo och sjunger in sitt. Alltså, det är ju inte samma. Förstår ni vad jag menar? Ja, så är det. Det var bättre förr. Jag har sagt det förr och jag säger det igen. Det var bättre förr. Inte allt. Men en del i alla fall var bättre förr. Nu ska vi vidare med en gammal... Nähä. En gammal platta med Priest. En gammal härlig låt. Better by you... Better than me ifrån Stained Glass som plattan heter.

0: Det där var originalet Changes med Black Sabbath. Och varför jag nämner originalet är ju för att Youngblood har gjort en sån enastående version av just den här låten. Vilket han gjorde också på Back to the Beginning, Black Sabbath och Ozzys Farväl som skedde på Villa Park i Birmingham. Där ställde han skåp. Youngblood. Men originalet som sagt var taget ifrån 1972 års album Volume 4. Bra platta där.
1: Dagens live-låt!
0: Dagens live-låt hittar vi i Rush-katalog. Vi ska nämligen till plattan Exit Stage Left. Och den här låten, The Trees. There is unrest in the-

Rush. The Trees, dagens live-låt tagit ifrån deras Exit Stage Left, som den här live-plattan heter. Och kan du inte Rush och du vill liksom förkovra lite, så kan det vara ett bra exempel faktiskt att ta den live-plattan. Det är ju lite som en Greatest Hits, fast live. Vitalt och bra. Bra ljud också på den skivan, kan jag tycka. Rockpasset heter programmet, Christer heter jag, och den här killen heter Bobby Kimball.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
3: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
4: Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

Larger than Fleet, You're the One. Han har en pipa av rang, denna sångare ifrån Greta Van Fleet. Till och med så att Robert Plant kommenterade det där i någon intervju. Han sa, det låter som ett ungt jag. Det låter som tidigt Led Zeppelin av sången där i alla fall. Ja, kan man väl tycka om man vill, i alla fall om man heter Robert Plant. Jag sitter nu och skruvar lite på temat som kommer efter 1780 i året, så det var för dig att hänga med.

Cobra från den där flygarfilmen som ofta jämförs med Top Gun. De kom ju samma år, de här två filmerna. Helt felaktigt tycker vissa att man ska jämföra den här filmen med Top Gun. Det är en helt annan film, helt annat upplägg. Ja, jag vet inte, jag har inte sett den. Däremot så minns jag soundtracket, och King Cobras låt, denna titelspåret här, är ju för alltid förknippat med just den här filmen. Men det var fler artister som var med på det här soundtracket. Det är jävla bra soundtrack med Queen och Helix och Dio. Ja, det var väldigt bra. Likadant som Top Guns soundtrack, också så här förnämligt. Å andra sidan så sålde ju både film och platta med Top Gun sådär 230 gånger mer kanske än Iron Eagle. Men du kanske tycker den är bättre, vad vet jag. Man kan tycka som man vill, och det är det som är så skönt att vi kan göra det i det här landet. Det ska vi vara rädda om. Ja. Vi ska vidare nu med lugna toner ifrån Tigers. Tigers of Pantang. Tänka sig att de finns kvar fortfarande. Taste of Love heter låten du hör den här på Pirate Rock.

Taste of Love med Tigers of Pantang. De kan leverera fortfarande, det här brittiska bandet som är sprungna ur den där era New Wave of British Heavy Metal. 1980 var det året. Och det kan jag nämna för dig redan nu att efter nyheterna här klockan 17 så kliver vi in i tematimmen. Och dagens tema är ett årtal, nämligen 1980. Det hände så sjukt mycket 1980. Det var en sån, ett streck i sanden, en game changer för hårdrocken. Det flöt upp band och det kröp upp band ur jorden, inte minst i England. Och den här eran av hårdrock som hade lite av den klassiska nischen, men även lite influenser från punken, för det var många band som hade det, kallar man då för just New Wave of British Heavy Metal. Jag ska inte sikta in mig bara på just den eran nästa timme, utan det blir musik överlag ifrån just 1980. Det kommer spreta ordentligt. Det blir spännande. Har du varit med tidigare idag så vet du att vi har dratt liveplatta. Det gör vi också varje dag i stort sett. En sån här gammal klassisk liveplatta som spelas alldeles för lite i eten. Rush var det idag i låten The Trees ifrån Exit Stage Left. Bra liveplatta med Rush. Den andra liveplattan i ordningen för bandet. De har ju släppt ett gäng live och de är ute och spelar också live. Kommer till Sverige, till Europa nästa år. Jag ska se dem i Köpenhamn i april. Fy fan, jag längtar. Jag har bra biljetter med. Ah, det är inte så ofta man får det, men nu har jag det. Riktigt fina biljetter. Det ska bli härligt. Här sitter jag och babblar. Jag ska släppa fram Paul Stanley, Peter Criss, Ace Frehley och Gene Simmons ifrån 1975 års platta Dressed to Kill och Rock Bottom.

0: Tipsen rasslar in till åklagare Oskar Edvardsson som utreder misstankarna om valfusk i Borlänge. Detta skriver Expressen. Han uppger att utredningen går framåt men att det ännu inte är aktuellt att delge någon misstanke. Utredningen rör hur Vänsterpartiets Mohammed Ali kryssades in i riksdagen. Väljare ska ha kört från utanförskapsområden till vallokaler och försetts med förkryssade sedlar och pengar. Utredningen ledde till att Ali och den lokala vänsterpolitiken Ahmed Abbas Omar tog timeout för sina uppdrag. Nooshi Dadgostar säger i en intervju till Aftonbladet att det är väldigt allvarliga anklagelser men att det rör sig om få röster och att hon inte kan se hur det påverkar regeringsförhandlingar. 18-årig Liam Nebel som misstänks för skoldådet i Fagersta kan lida av en allvarlig psykisk störning. Det visar den så kallade paragraf 7-undersökningen som gjorts. Detta rapporterar TT. Ryssland planerar att utföra drönarattacker mot antingen Spanien, Frankrike eller Italien. Den varningen har amerikanska CIA förmedlat till flera länder i Europa. Att just dessa länder pekas ut kopplas till att samtliga går till val 2027 och har kremvänliga ytterkantspartier som skulle kunna utnyttja folkets rädsla för att driva en kampanj mot Ukraina-stödet. Polen misstänker ryskt sabotage mot Starlink efter att en brand bröt ut vid en markstation för Starlink i centrala Polen under onsdagen. Anläggningen som förmedlar internet till bland annat Ukraina har kunnat återtas i drift under torsdagen. Och vi avslutar med sport. Det blev succé för Tove Alexandersson i Litauen. Hon tog hem EM-guldet i orienteringens långdistans i sin mästerskapscomeback. Sanna Fast tog brons och Sara Hagström kom femma. Silvret gick till Simona Abersold från Schweiz.
1: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
2: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi folierar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
3: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
4: Med Christer Wolfbrand.
5: Tematimmen på Pirate Rock.
6: Så är det, sista timmen, alltid tema. Dagens tema, ett årtal. Det vet du redan om du varit med tidigare. 1980 nämnde jag tidigare idag att det är rubriken för dagens tema. Och så blir det. Först ut, Thin Lizzy ifrån Chinatown.

We Will Be Strong. Tematimmen, årtalet är 1980 och du kommer få ett pärlband med låtar från just 1980. Och så tänker du, det kommer bara bli som metal från New Wave of British Heavy Metal-eran. Men nej, kommer det inte bli. Det märker du nu när munspelet går igång här, The Boss i The River. Jävlar, vilken låt, vilken platta, dubbel-LP när det begav sig där 1980.

0: The River. Bruce Springsteen släpptes just 1980.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Vi har tema och årtalet i dagens tema, för det årtal är just 1980. Av den enkla anledningen att det hände jävligt mycket 1980. Och då menar jag inte bara det här New Wave of British Heavy Metal, utan det hände mycket överallt. Det var som en game changer. Man gick från 70-talet till det nya 80-talet där. Och ja, du ska få ett pärlband med låtar ifrån, det kommer spreta kan jag säga ordentligt idag. Men på tal om New Wave of British Heavy Metal, den 14 mars 1980, då släpper de sin debutplatta, det där bandet från Sheffield i England. De hade spelat in den i december året innan. De hade precis varit på en turné med AC/DC, Highway to Hell-turnén, där Bon Scott höll i micken. Och det gjorde enormt intryck på det här gänget. De heter Def Leppard.

A Woman med Def Leppard från deras debutalbum Unga grabbar här 1980. Och som jag nämnde, de har varit ute och som förband till AC/DC. Vilken jävla start på karriären. Dessutom kan jag nämna, vi pratade om producenten Matt Lang. Han hade ju proddat AC/DC:s platta Highway to Hell. Och han får upp ögonen för banden redan här. Men han är inte producent på just första plattan, utan det är Tom Allom som också var en väldigt etablerad producent på den tiden. Utan skivan därefter, alltså andra plattan med Def Leppard, där kliver Matt in och drar i spakar. Så är det. 1980 har temat idag. Vi ska från England till USA nu. Där händer en hel del andra prylar just det här året. De sneglade inte så mycket på England i första tiden i alla fall. Och förstod nog inte vad som var på gång med den där New Wave of British Heavy Metal. Det märkte man inte minst på releaserna från exempelvis Kiss. Nu ska vi inte spela Kiss. Det ska vi göra om en stund. Nu ska vi nämligen spela Cherie och Mary Curry. Efternamn. Marie var väl fotomodell tror jag eller något sånt. Cherie var ju sångerska i bandet The Runaways, och när hon hade lämnat dem i slutet på 70-talet så klev de ihop och släppte ut lite musik. Vi ska lyssna till hur det lät. Här har de Halva Toto med sig i Since You've Been Gone, samma låt som Rainbow hade släppt året innan.

0: Tematimmen på Pirate Rock.
1: 1980 är ju temat och du fick Cherie och Marie Curry, Since You've Been Gone. En liten struttig version av den här låten som Russ Ballard en gång i tiden skrev. Och som Rainbow fick en stor framgång med året innan. Jaha, då ska vi vidare med ett album som slog ner som en bomb. Black Sabbaths Heaven and Hell, då Ozzy hade lämnat och Dio klev in som sångare och gjorde det med bravur.

0: Tematimmen på Pirate Rock.
1: Black Sabbath, Children of the Sea med Ronnie James Dio på sång, som ny sångare i Sabbath just detta år 1980. Vad gjorde Ozzy då? Ja, han släppte ut sin första soloplatta samma år. Och skivan heter Blizzard of Oz, och vad jag förstod så ville nog Ozzy att det skulle vara ett band och att bandnamnet skulle vara just Blizzard of Oz. Ja, det råder delade meningar om det där. Men vi ska lyssna till ett episkt verk från den här plattan. Inte en av hitlåtarna utan ett albumspår.

0: ska du bygga effektivt och säkert?
1: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
4: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
5: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
6: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrand.
7: Tematimmen på Pirate Rock.

1980 i temat och du fick Rock'n'Roll High School med Ramones. Ja, ska vi tillbaka till England igen och Saxon som släpper plattan Wheels of Steel och gjorde ett bra avtryck just det här året 1980. Det ska sägas att de släppte ut två plattor det här året. Uppföljaren Strong Arm of the Law släpptes också 1980. Men jag har ändå valt den här låten ifrån plattan Wheels of Steel, nämligen 747 Strangers in the Night.

Saxon i 747 Strangers in the Night ifrån deras platta Wheels of Steel just 1980. Det kom ju massa nya band i England som svampar ur jorden, och Saxon var ju ett av de där banden. Många av de nya banden hade ju liksom inspiration ifrån den tidigare tunga hårdrocken, Purple Sabbath, Zeppelin, alltså den grejen, Rainbow Lizzy och AC/DC, men också från punken, vilket det blev en hybrid och det blev ganska nytt och fräscht och fräckt. Vad hände i USA då? Vad hände med bandet Kiss till exempel, som var ju kungar? Kiss, som under hela 70-talet hade liksom tagit över hela marknaden med blod, eld, smink och scenshow av rang. Jo, de släpper ut det här.

Ja, Kiss 1980. Precis samma år som Iron Maiden, Saxon, Def Leppard, Tigers of Pantang och alla de där Angel Witch och gänget släpper ut hårdare rock och får enorm framgång, ska sägas. Kiss däremot gick ju på fälgen här. Alltså, då vet inte hur de tänkte. Släpper ut en sån popplatta och det här låten Shandy, jag vet inte alltså. Är det se framför nu, Kiss med smink, eld, blod och så den här låten. Jag fattar inte riktigt hur de tänkte, jag måste vara helt uppriktig. Men så är det är lätt att efterklok och det är jävligt lätt att sitta på läktaren och peka och tycka och sådär som jag gör nu. Men det är sådär när man sitter med facit i hand så är det väldigt enkelt. Vi ska ta ett av de där banden från England som inte blev så stora. Man visste ju inte där och då när det kom upp massa nya band och det haglade ut album vilket av de här banden kommer att ta lead liksom, och vilka kommer att bli stora och vilka kommer att försvinna. Det har man ingen aning om. Och det här bandet var Talk of the Town. De såg coola ut, de hade fräckt omslag på plattan och musiken lät så här.

Angel Witch, det går inte att ta miste på vad låten heter, men plattan heter också Angel Witch och bandet heter Angel Witch. 1980 var året och det här var en stor grej, men någonting hände med det här bandet som inte tar fart, så de bara försvinner ut i periferin, ska sägas. Sen finns de kvar och har funnits i olika sammanhang, men på mindre och lägre nivå. Det blev inget jätteband av det här. Kan vi tycka att musiken spelar ju stor roll förstås, har de tillräckligt med starka låtar, då funkar det ju inte. Men det borde de kunnat leverera, kan jag tycka. 1980 året som vi har tema kring. Spelat en jävla massa blandade spår och låtar från olika band, men just ifrån det här året. Och vi avslutar rockpasset och dagens tema från 1980 med Hell's Bells. AC/DC kommer tillbaka efter Bon Scotts. Han dog ju där 1980 i februari. De kommer tillbaka starkare än någonsin med Brian Johnson på sång. Plattan är kolsvart och den öppnar just upp med de här kyrkklockorna. Jag får lite ståpäls faktiskt. Tack för att du har lyssnat till Rockpasset. Tack för att du lyssnar på Punk Rock. Rockpasset är tillbaka imorgon igen som vanligt. Mellan 14 och 18. Så är det. Ha en härlig eftermiddag. Dra på volymen nu och njut av AC/DC's Hell's Bells.

0: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
1: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
2: Okej, vem servar?
3: Det får vi klunsa om.
2: Okej, då kör vi.
4: Sten, sax, påse.
2: Yes, vi börjar serva.
3: Bra, då tar vi denna sidan.
2: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
3: Nej.
2: Hamburgaren, haha.
3: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
2: Jag servar.
3: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
5: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
6: Ska du bygga effektivt och säkert?
7: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jvbygg.se.
8: Nu är det dags för G-spot med mig, Garnica Mancini. G-spot här på Pirate Rock.
9: Hej allihopa, det här är Garnica Mancini och ja, ni lyssnar på G-spot, en hel timme med musik som jag får välja alldeles själv. Jag tänkte börja den här goa höstdagen med en låt som jag tycker passar just tema höst. Och det är av ett band som jag ska se för första gången live nu på fredag. Jag är sjukt taggad. Det är inga mindre än bandet Crucified Barbara. Och som jag har nämnt miljon gånger under mina program här så är ju Mia Karlsson, sångerskan i det bandet, väldigt speciell för mig och The Gems. Och hon ska faktiskt hoppa in på bas med oss nu på lördag. Så hon giggar med Crucified på fredag och sen kör hon bas med The Gems på lördag i Trondheim. Så det ska bli skitkul att få hänga med Mia lite. Men framförallt kul att få se Crucified Barbara, sånt legendariskt coolt band. Och den kvällen är det ju även The Crypt som spelar och där känner vi ju egentligen nästan hela bandet. De är skitgoda de med och så har de faktiskt med sig Tobias Forge och Mikael och gud vad heter han nu? Nu kommer Åkesson tror han heter. Nej, nu, Åkerfält, nu hittar jag på. Skitsamma. Han sångaren i Opus. De ska vara DJs på det här eventet på fredag i Stockholm. Men oavsett, skitkul att få se Crucified Barbara äntligen. Så nu kör vi en låt som är en av mina favoritlåtar med dem. Som, ja, det kanske inte är så höstigt. Men den heter Storm Rider och jag tänkte storm och sådär. Men skitsamma, vi kör den låten Storm Rider nu.

0: This is Pirate Rock. Pirate Rock.
1: Jag nämnde Tobias Forge innan låten Storm Rider med Crucified Barbara. Och det är ju för att han ska DJ på fredag. Spännande att se vad han spelar när han är DJ. Men i och med att jag ändå har nämnt honom så tänker jag att vi spelar en Ghost-låt. Så jag har valt en gammal goding som jag gillar. Och det är låten Rats. Så den kör vi med en gång.

0: Pirate Rock, 90.7 and 95.4.
1: En av mina liksom, stora planer med att ha det här programmet G-Spot, det har varit hela tiden att kunna ha en plattform för lite mer nya band och försöka hitta nya låtar och nya artister att spela under just mitt program. Dels för att jag vet hur svårt det är att faktiskt komma fram i och med att jag själv är artist och sådär. Jag vet hur svårt det är att få ens musik spelad på radio. Så då skulle jag, min dröm har hela tiden varit att vara liksom en potentiell hjälp för några förband då. Och det är ju jättekul såklart att upptäcka ny musik och jag ska försöka hålla det här positivt. Men det visar sig svårare än vad jag trodde faktiskt. Men jag ger inte upp för det. Men ett band som jag upptäckt, jag har faktiskt flera stycken som har dykt upp via algoritmen helt enkelt, att min algoritm har liksom rekommenderat vissa akter för mig som varit helt rätt och saker som jag verkligen diggar. Och ett sånt band är bandet Ghost Hounds. Och det är ett country rockband, men jag tycker ändå det passar in på den här kanalen, så jag tänker att vi kan ändå köra en låt med dem. Och då jag googlade lite snabbt och tänkte men jag ska väl ha lite fakta på det här bandet. Och vad som kommer fram är att det är ett band från Pittsburgh, Pennsylvania, USA. Och sen att det är grundat av en Thomas Tull. Och det står här att han är entreprenör och miljardär. Så jag bara, det är kanske därför man har fått upp dem. För de har haft råd att göra reklam på socials. Nej, men jag skojar bara. Men intressant fakta där, måste jag säga. Det är inte alltid det är miljardärer som startar band, så vitt jag vet. Men jättekul. Och sådär. Men ja, nu ramlar jag här på. Men jag tänker att vi kör låten Between Me and the Devil som släpptes 2021. Så vi får se om ni diggar det här precis som jag gör.

0: Pirate Rock. Pirate Rock.
1: Jag gillar ju även jävligt bra sångare. Jag har en förkärlek för riktigt bra sång. Och jag tänker inte prata för mycket om just den här sångerskan härnäst. För att hon är bara helt magisk. Hon heter Dorothy. Och det här är väl en rätt nysläppt låt. Den heter Tombstone och det är faktiskt Slash med på denna. Så att nu ska ni få njuta av en av rockvärldens bästa sångerskor.

0: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast. Best rock music on the West Coast.
1: Nu på lördag så ska mitt band och jag, The Gems, spela vårt första gig i Norge. Vi ska spela i Trondheim på en festival som kallas för Powerhouse. Eller jag vet inte om det är venuen som är Powerhouse, men någonting är Powerhouse, för det har vi taggat en jävla massa gånger. Men det ska bli jävligt kul. Det liksom headlining-bandet på kvällen där är något typ av... som Mona sa igår, någon typ av svärdmetallaktigt. Jag tänker väl att det är någon form av power metal. Något, säkert något legendariskt power metal-band. Det är skitkul. Jag är ledsen att jag är lite dåligt insatt i just de här olika banden. Men jag försöker hitta här nu namnet på det här legendariska... svärd, jag antar att det är svärd och riddare och sånt, det är lite tema. Det verkar väldigt populärt att ha såna teman. Men ska vi se här nu, det är ett band som heter Rhapsody of Fire. Så det ska bli intressant, de headliner. Och så är det vi och ett band som heter Hex AD och Rosario. Så att ja... Det är Powerhouse-eventet i Trondheim. Så har ni vägarna förbi Trondheim, så kom och kolla på lite hårdrock. Ja, med det så tänkte jag att det är väl väldigt passande att köra just en The Gems-låt. För jag måste nog lyssna in mig lite på de här Rhapsody of Fire innan jag spelar något av deras, helt enkelt. Så jag får se vilken typ av riddarlåt som faller mig i smaken. Men det får vi ta en annan dag. Idag kör vi Diamond in the Rough.

0: Pirate Rock.
1: Nu kände jag mig lite sugen på att höra lite Audioslave, så nu tänkte jag att vi ska spela den låten som jag svårast att uttala, och det är låten Koshish. Alltså jag har ingen aning hur man säger det här, men den låten är så bra. Jag är sugen på att lyssna på den just nu. Så nu kör vi den här låten som jag inte kan uttala.

0: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
2: Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
3: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
4: Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
5: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
6: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice. Generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se.
7: Hammarservice.se. This is Pirate Rock. Rock.
8: Apropå hitta saker via sina socials, så är det ett ytterligare band jag tänkte spela idag som också dök upp. De har väl också varit jätteduktiga, haft ett bra team bakom sig och gjort jävligt snygga videos och väldigt bra covers av låtar. Jag fastnar verkligen för deras Still of the Night, och det är ett band från England som heter Here and Everywhere. Så ja, vi får se om ni diggar den med, men det är också ett algoritmefynd. Algoritmen är ofta väldigt störig, men också kan vara väldigt hjälpsam ibland. Så jag vet inte, jag är lite delad i vad jag känner där. Men vi kör i alla fall Still of the Night.

0: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast. West Coast.
1: Nästa låt jag tänker spela har jag inget direkt speciellt att säga mer än att jag är också sugen på att höra den här låten och att jag skulle nog säga att det är en av mina favoritlåtar av det här bandet. Eller ja, det är en topplåt för mig i alla fall och jag tycker den är lite nice. Och det är Bad Medicine med Bon Jovi. Shit vad jag sa det skånskt. Jag har precis varit i Skåne och hälsat på mamma. Då blir man lite mer roots. Men det är gött. Anyways, I digress. Jag tänker att vi kör låten Bad Medicine med Bon Jovi.

0: Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Piraterock.se.
1: Ja, nu när jag ändå har kört lite tema hälsa här med låten Bad Medicine, så tänkte jag att jag även skulle köra Erik Grönvalls låt Praying for a Miracle. Jag har faktiskt, jag har ju mina egna erfarenheter med just cancer. Sen jag fick en tumör, vad var det, första gången 2019 som de opererade bort. Och sen så kom det tillbaka 2021. Och ja, men det var ju en riktigt traumatisk upplevelse. Men jag går ju på de här rutinkontrollerna, vilket jag är väldigt tacksam över. Och nu för 2 veckor sedan så var jag på en sån rutinkontroll. Och de hittade någonting, så att säga. Och det i sin tur ledde till att jag direkt fick gå och kolla mig, vilket jag, ja, det får man när man är i systemet, och det är fantastiskt. Vi är väldigt lyckligt lottade här som har det så bra. Och sen gick det en vecka och igår fick jag veta att det inte var någonting, och jag är väldigt, väldigt tacksam över det. Men det är alltid jobbigt att kasta sig in i de här, kastas in i den känslan av att man har ingen aning, och man, ja, det är bara obehagligt hela grejen. Och Erik Grönvall vet ju det mer än någon annan. Han har ju fått uppleva det på ett otroligt tufft sätt, och han har tagit sig igenom och är starkare än någonsin och bättre än någonsin, och en jättestor inspiration. Och även han är ju, eller han är ju en av Sveriges bästa rocksångare, och ja, jag har väldigt mycket respekt för honom helt enkelt. Och jag tycker att den här låten Praying for a Miracle passar in på det. Men jag är i alla fall väldigt tacksam och glad att allting är bra med mig, så ingen behöver oroa sig om det var något sånt på gång. Och ja, väldigt glad att man faktiskt får de här kontrollerna, så att om det skulle vara någonting så hittas det i tid och så kan man lösa det. Så nu kör vi den här låten, Praying for a Miracle.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Per från Corroded och ni lyssnar på Pirate Rock Radio.
2: Jag bad min sambo önska en låt det här programmet och han önskade att få höra Five Finger Death Punch's senaste album, men tyvärr så har jag inte tillgång till det senaste albumet än, så det får bli en gammal goding från 2009. Låten är Far From Home, eller heter Far From Home, och ja, det är en nice, en gammal goding helt enkelt.

0: everything to break me down.
1: This is Pirate Rock.
2: Nu är det dags för mig att avsluta denna G-spot-timmen. Det blev ju lite allvarligt där, men livet är ju så. Det går ju upp och ner hela tiden. Och det viktigaste är att man fortsätter framåt och gör sitt yttersta för att vara positiv och tacksam för det man har. Så det tänker jag göra i alla fall. Men jag tänker att en bra låt att liksom runda av med, som ändå känns passande på liksom tema livet, är just låten Crazy Train med Ozzy Osbourne. Så då tänker jag att vi avslutar denna timme med just Crazy Train. Och så hoppas jag att vi hörs om en vecka igen. Och så får ni ha en fantastisk vecka. Ha det fint. Hej!

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
2: Veckans låt på Pirate Rock presenteras av Karlssons Musik, Europas tyngsta dragspelsföretag där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

från 70-talet fram till idag. piraterock.se

0: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
1: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
2: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
3: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

0: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
1: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat.
3: Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
1: Pirate Rock.

0: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
3: This is Pirate Rock.

Jesus Christ.

0: night. Pirate Rock.
1: Hallå! Vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. piraterock.se

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.